Radio Valandovo označuva točno 19 časat. This week's Power Play zajedno sa Atanas Company.